0: jutro. Z OTP banko.
1: Kaj si v redu?
2: Pa ja, bo.
3: Zakaj?
1: To je ta stavek, ki naj bi bil orožje proti nesramnim ljudem.
3: O, to pa verjamem.
1: Torej, roko na srce, vsi smo že bili v neki taki situaciji, ne, ko smo se srečali z nekom, ki je pač imel že od jutra očitno slab dan, je stal z napačno nogo, mogoče se je zgodilo to v prometu ali kje v trgovini, ne, ponavadi v vrstah. Na pošti, skratka, veliko je teh situacij, v katere se lahko zapletemo in potem si ti ta njihova žrtev, ker oni so se zbudili z jasnim ciljem, ne, tako vsaj izgleda, da nekomu res pokvarijo dan.
3: Ja,
1: večina zdaj v tem dialogu, ne, oziroma najprej je monolog, pričakuje, da boš ti pač začel ta dialog in napadel nazaj, da bo nastal pa prepir, da bo tukaj drama. Ampak ne, ti si miren, ti ga mirno pogledaš v oči in ga samo vprašaš, ali vprašaš, ne, ker to je sta oba spola vključena. Kaj si v redu? To naj bi delovalo.
3: In
1: ne,
3: bolj v ker... tvojih mislih že Klaus, ker si zmagal.
1: Zdaj, bojda so, mislim, ne deluje vedno, ne? To moramo tudi dati v neko notico, ker če naletiš res na nekoga, ko je profesionalno tečen, pol ti ne pomaga, niti doktorati
3: ja, dobro,
1: psihologije.
3: Ja, dobro, samo pol tudi njemu nič ne pomaga. Ne?
1: No, se pravim, da imaš tu take situacije, ampak ponavadi so take ljudje pripravljeni na prepir, na prijaznost, pa ne, ne? Tako da pač obereš drugo pot.
3: Tako da hvala za ta nasvet, Natalija, če seljem, naletimo seljem. Na kako rit, slučajno, ne, ampak ja. V splošnem...
1: Samo vpraša, če je pač v redu.
3: V splošnem pa dobro namerno ne biti rit, ne, če se le da.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
4: Kaj poslušaš?
5: Tole.

0: Je, če hočeš vohati neko obrabljeno gumo, pa recimo gorivo v zraku, videti Hamiltona, Verstappna in ostale dirkače, je nam najbližje v bistvu dirkališče v Avstriji, kjer to lahko doživiš, slabi dve urci iz Maribora, pa na Madžarskem, blizu Budimpešte, eno dirkališče. No, še eno, pa naj bi dobila še ena naša soseda, in sicer Hrvaška.
1: Hrvaška, naj bi potekala za Formula 1.
0: Ja, v bližini mesta Slun se govori, da bo zrasel Croatia Ring, da bo tam potekala tudi velika nagrada Hrvaške, torej dirke Formule 1. Sicer je vse zaenkrat še res v povojih, projekt je uvrščen na seznam strateških naložb projektov Hrvaške. Gradbena dela bi sicer naj trajala previdoma dve leti, niso se še začela mimo grede, pol pa bomo na mesta delovnih strojev vseeno slišali, kak ružijo formule. Ne? Pa v onem Born to Drive to Survive seriji bo verjetno pol tudi Hrvaška. Glej.
1: Ravno gledam, ki je to.
0: Je, v bistvu je tak...
1: Sredi ničesar,
0: ampak more biti sredi ničesar, ker baje bo koliko 44 hektarjev površine pozidanih, kar je res ni malo, tako da dejansko rabiš veliko površino. Je pa res, da navdušenci bodo vsekakor zavili tja. Mene tudi zanima, če bojo slučajno imeli, da lahko, ne vem, svojim osebnim avtom greš na dirkališče, ker tega pa tu nikjer v bližini načeloma ni, na žalost.
1: Boš mogel počakati. Pa. Saj dve leti začnejo z gradnjo in še nekaj več, ne?
0: Ja, pa preverite, ja, točno tak. Vmes pa bom pač hodil mimo tam, zračna linija, na morje.
1: Ja, res zračna linija, ne.
2: Vsak delovnik z OTP Banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.
2: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do šestih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Od danes so na bencinskih servisih zun avtocest in hitrih cest najvišje dovoljene cene vseh treh reguliranih goriv. Liter 95 oktanske bencina je evro in 58 centov, kar je okoli 2,7 centa več kot doslej. Dizel se je podražil močneje za 8,3 centa na evro 72 centov za liter. Za okoli 9 centov je dražje tudi kurilno olje, po novem stane evro 32 centov. Pri 50-litrskem rezervoarju dizla je polnjenje sedaj približno 4 evre dražje kot prejšnji teden. Nove cene veljajo do prihodnega ponedeljka. Na avtocestnih servisih jih trgovci določajo sami, zato so tam lahko še više. Podražitev pa je posebej občutna za voznike dizlov in gospodinstva, ki se na kurilno sezono pripravljajo že poleti. Rezultati iz splošne mature so v Mariboru prinesli veliko veselja, na drugi gimnaziji je bilo uspešnih 99% maturantov. Šolsko poprečje pa je bilo za dve točki višje od državnega. Šola ima tudi 13 zlatih maturantov, med njimi Jakoba Vida Horvata, ki je dosegel vseh 34 možnih točk in postal diamantni maturant. Na ravni države je bilo v spomladanskem roku uspešnih več kot 91% kandidatov, ravnatelji pa so ob dobrih rezultatih opozorili še na vse večje razlike med generacijami in na potrebo po spremembi mature. Za večino dijakov se je zdaj začne sicer čakanje na rezultate vpisa na fakultete. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je skupinski del Evropskega prvenstva končala s 3 zmagami. V zadnji tekmi so bili boljši od Romunije za 44 točk. Razlika je bila dovolj velika, da je selektor ponudil priložnost vsem 12 igralcem in del nosilcev odpočil pred izločilnimi boji. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sončno jutro imamo v Mariboru, 17 stopinj v tem trenutku, 17 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, Slovenske Konjice 18, Celje prav tako 18 stopinj, v Ljubljani 22 stopinj Celzija. Do 30 se bo danes ogrelo, popoldan pričakujemo nevihte in padavine. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako nas čaka nekaj padavin, tudi kakšna strela. Na Štajerski avtocesti je zaradi pneumatike na cesti promet oviran. Prav tako oviran na Podravski avtocesti med Hajdino in Draženci proti Ptuju. Na Podravski avtocesti, na Štajerski avtocesti pa pneumatika torej na izvozu Lukovica iz smeri Maribora. Strpno in previdno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
5: Kazno.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
7: Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: Dve minuti sta, čez šesto, rok sem s tabo na Radio City. Preživeli smo ponedeljek, upam, da se niste preveč namučili. Danes je pa nov dan, nekaj sonca še bomo imeli vsaj zdaj dopoldan. Še sreča pa, da imamo dobre muzike za čisto cel dan.

Mark Ronson in Bruno Mars z Uptown Funk. 14. julij je danes poseben dan za eno izmed najbolj koristnih živali za človeka. Ja, danes je mednarodni zahvalni dan za krave. Pa da ne bomo ravno danes govorili o govedini, tisto, ki jo pojemo, bom izpostavil tisti malo drugačen doprinos. Kravje mleko je kljub temu, da delamo zdaj mleko že iz vsega živega, še vedno tisto glavno. Letnega poprečen Slovenec konzumira okoli 200 litrov. Poprečna krava pa ga predela tudi do 10 tisoč litrov. Tako da za kakšno res majhno vas je torej tudi ena kravica čisto dovolj. Tako da danes, ko si bomo v kavo zdaj zjutraj nalili malo mleka, nazdravimo na kravice. Hvala.

0: is falling down.
1: Leoni in Don't Worry na Radio City. 17 stopinj v tem trenutku v Mariboru, tudi v Murski Soboti in na Ptuju, Slovenske Konjice 19, Celje 18, v Ljubljani pa 21 stopinj Celzija. Do 30 stopinj danes, popoldne pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj. Tudi nekaj padavin, 28 stopinj pa potem v četrtek z občasnimi plohami in nevihtami. Okvarjeno vozilo na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ovira promet, tam torej previdno. Prvi zastoj pa že na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če ti vidiš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
4: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
5: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
8: City.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl. Poglejmo pa, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Odbor državnega zbora je potrdil predlog novele za večjo konkurenčnost podjetij, med rešitvami so poenostavitev postopkov in manj administrativnih ovir, ta zakon mora potrditi še državni zbor. Predlagatelji želijo predvsem hitrejše odločanje in lažje naložbe, učinek pa bo odvisen od izvajanja teh pravil v praksi. Slovenske odbojkarice na Mivki so se uvrstile v finalni turnir pokala narodov, ki bo od četrtka do nedelje v Budimpešti. V skupini v romunski Konstanci so bile prve. Odpoklicana je otroška igrača s silikonskimi vlečnimi vrvicami, preko spletne tržnice Shine so jo prodali, pa je odpoklicana, ker se pri ustavljanju v usta lahko štrleči del zagozdi v grlo in za predihalno pot. Izdelka ne uporabljajte in ga vrnite prodajalcu, svetujejo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten preskrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Bastille so bili tole z Good Grief. Maribor, Murska Sobota in Ptuj 17 stopinj, Slovenske Konjice 19, Celje 18, v Ljubljani 21 stopinj. Do 30 torej danes, popoldan pričakujemo pa nažalost nevihte in padavine. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako nas čaka nekaj padavin. 28 stopinj, potem v četrtek z občasnimi plohami in nevihtami. Zaradi okvarjenega vozila na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju je promet oviran, tam previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Novo obvestilo smo še prejeli, žival na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center, torej pri priključku Celje Center previdno v obe smeri. Strpno in varno v vsakem primeru, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popust. Na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
3: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: In poglej to. Kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.

The Weeknd je bil tole z Dancing in the Flames. Zamislite si, na mesto debate in kreganja se preprosto dogovoriš, kje se dobita z svojima pištolama. Ja, nekako tako je reševanje sporov izgledalo v Urugvaju, ampak ne pred 100 leti, ampak tudi pred dobrimi 30 leti. Tam so bili dvoboji z pištolami uradno dovoljeni od leta 1920 pa vse do leta 1992. Zadnji dvoboj je bil sicer zabeležen v 70-ih letih, kar pa vseeno ni tako daleč nazaj, sta pa na srečo takrat oba zgrešila. Seveda pa ni šlo za to, da bi lahko kar vsak se streljal na ulici, oziroma mogel si izvati nekoga. Veljala so tudi stroga pravila, mora je biti dvoboj napred dogovorjen, potekal po določenem protokolu, namenjen pa je bil predvsem zaščititi svojo osebno čast. Najpogosteje seveda so se zato odločali politiki in odvetniki in druge te ogledne osebe, ki so menili, da so bili javno užaljeni, obtoženi po krivem in ki imajo največje probleme za svojo častjo. Zdaj, čeprav filme pogosto prikazujejo te dvoboje kot nek boj za življenje in smrt vedno do konca, v resnici dosti krat niso bili usodni, že to, da je nekdo sprejel izziv, je potem pokazalo pogum in čast in je bilo rešeno. No, ampak šele leta 1992 je potem Urugvaj zakonodajo odpravil, tako da danes teh dvobojev več nikjer na svetu ni, vsaj legalnih, ne, kar je v bistvu še velika sreča. Zdaj pa si zamislimo naše politike z orožjem.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta manjka do sedmih, v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Države Evropske unije po neuradnih informacijah še ne bodo odločale o imenovanju Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel. Odločanje naj bi preložili, potem ko se je v Sloveniji odprl spor o tem, kdo je njeno kandidaturo podprl in po kakšnem postopku je bila vložena. Zunanji minister Tone Kajzer trdi, da Fajonove ni predlagal, njene kandidature ni podprl in da želi dodatna pojasnila. Premier Robert Golob je javno stopil v bran, poudaril, da bi morala Slovenija podpreti sposobnost Slovenije kandidatko. Za potrditev bo potrebna kvalificirana večina držav članic. Zaplet je sedaj tudi notranje politično vprašanje, čeprav gre formalno za kadrovski postopek Evropske unije. Mariborsko zavetišče za živali je zaradi izbruha mačje kuge in polnih nastanitvenih zmogljivosti začasno ustavilo običajni sprejem mačk. Sprejema samo nujne primere, ko je neposredno ogroženo življenje živali ali gre za druge izjemne okoliščine. Potrdili so namreč mačjo panleukopenijo, izjemno nalezljivo virusno bolezen, zato izvajajo poostrene zaščitne ukrepe. Najditelje mačk pa prosijo, da živali, kadar je to mogoče in varno, začasno skrbite na mesto najdbe in se potem zavetiščem dogovorite o nadaljnih korakih. Epidemiološko stanje bodo v zavetišču spremljali sproti in javnost obvestili, ko bo ponovni sprej mačk v zavetišče v Mariboru znova mogoč. Policisti so na območju Mariborske policijske uprave v 7 urah postranega nadzora ugotovili 97 prekoračitev hitrosti. Policija še opozarja, da visoka hitrost podaljša zavorno pot in poveča posledice morebitnega trčanja. Nadzore bodo nadaljevali tudi med poletjem, ko so ceste zaradi dopustniških poti bolj obremenjene. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
1: Sonce imamo v tem trenutku v Mariboru še in 17 stopinj, 17 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, Slovenske Konjice 19, Celje 18, v Ljubljani 21 stopinj Celzija. Ja, do 30 stopinj se bo danes ogrelo, pa poldan pa sonca več ne bo, nevihta in padavine pričakujemo. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako nas čaka nekaj padavin. 28 stopinj bomo imeli v četrtek z občasnimi plohami in nevihtami. Pokvarjeno vozilo še vedno na podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju. Tudi žival na štajerski avtocesti še vedno na območju priključka Celje Center, tam previdno v obe smeri. Zastoji pa na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim, če vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
0: Dobro jutro. Zvuti pej banko.
1: 2 minuti sta čez 7, rok te pozdravljam na Radio City. Mislim, da smo se že zagreli, pred nami je nova ura z novimi hiti na Radio City.

Robbie Williams in Nicole Kidman za njuno izvedbo Something Stupid. Legende se vračajo na turnejo. No, mogoče. Po izidu novega albuma so oboževalci Rolling Stonesov dobili še upanje za turnejo. Mick Jagger in Ronnie Woods namreč več ne skrivata želje, da bi se skupina že naslednje leto odpravila na turnejo. Kot kaže, se oba počutita dovolj mladostno. No, Ronnie Wood bo sicer letos nastopal za svojo drugo skupino, a pravi, da že komaj čaka ponovno združitev te legendarne zasedbe. Največji vprašaj pa je kitarist Keith Richards. On pa pri 82 letih prizna, da sicer mu niso problem koncerti sami, ampak potovanje. Kljub temu pa je še možno, da dobimo novo turnejo te legendarne skupine oziroma neko krajšo serijo koncertov, bomo videli. Je pa verjetno tudi zdaj zadnji čas, da lahko vidimo te gospode v živo, ker res niso več tako mladi, kot si nekateri izmed njih mislijo.

0: Gospodična Olivia Dean je bila tole za njenim hitom Man I Need. Maribor v tem trenutku 18 stopin, 18 tudi v Murski Soboti in na Ptuju, Slovenske Konjice 20, Celje 18, v Ljubljani 21 stopin Celzija. Do 30 stopin danes popoldan pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopin, prav tako pa padavine. Pokvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med Dravskim poljem in Hajdino proti Ptuju ter na Primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru, še vedno pa žival na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje center. Previdno v obe smeri, previdno pa torej tudi na Podravski avtocesti in Primorski avtocesti, zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, tudi med Dramljami in predorom Plitovarje proti Mariboru zastoji, na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno, varno in počasi, če vidiš karkoli novega na cestah, javi še to ostalim na servis 211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
4: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
3: Moja izbira je lokalno meso.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Karglas popravi,
1: Karglas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Miley Cyrus in End of the World. Mi pa pogledamo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Mađarski parlament je sprejel ustavne spremembe, s katerimi se končuje mandat sedanjega predsednika države. Za svežine glasovalo 139 poslancev, 6 jih je bilo proti. Poslanci vladajoče stranke so glasovanje bojkotirali. Spremembe poslanskega mandata omejujejo na največ 12 let, zato bodo vplivale tudi na prihodnjo sestavo parlamenta. Finančna uprava medtem opozarja na nova lažna elektronska sporočila v njenem imenu, videti so kot obvestila sistema e-davki. Prejemniki jih izbrišite, ne klikajte na povezave in ne vnašajte osebnih podatkov. Na Tržaški cesti v Mariboru je zagorelo v stiskalnici za papir pri trgovskem centru. Gasilci so požar pogasili in izmerili prisotnost nevarnih plinov. Objekt pa prezračili. Trgovine so med posredovanjem evakuirali, poškodovanih ni bilo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahko ten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Z bisakodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Bebop in Moje sonce na Radio City. Poglejmo, kako bo kaj z našim soncem danes. Ja, ne preveč pozitivno, do 30 stopinj se bo danes sicer ogrelo, popoldan pa pričakujemo nevihte in padavine. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako nas čaka nekaj padavin. V tem trenutku pa v Mariboru 18 stopinj, prav tako 18 v Murski Soboti in na Ptuju. Slovenske Konjice 20, Celje 18, v Ljubljani 21 stopinj. Na cestah pa še vedno nekaj ovir. Žival na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje Center, tam previdno v obe smeri. Tudi na Dolenjski avtocesti med Drnovem in Čatežem proti Obrežju okvarjeno vozilo ovira promet. Okvarjeno vozilo pa tudi na Primorski avtocesti med Studencem in Razdrtim proti Kopru. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Varno poti želim, če ti vidiš karkoli novega na cestah, javi to še ostalim na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
2: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
8: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
9: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
10: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Aha-efekt.
1: Bor danes odgovarja na Janovo vprašanje, zakaj imajo avtomobilska stekla ob robu črn pas, ki gre v črne pikice.
2: Tak, Jan, hvala za vprašanje. Črn pas ni samo okras, ampak je plast keramične barve, ki je zapečena v steklo. Torej, pred sončno UV svetlobo varuje lepilo, s katerim je steklo pritrjeno na avtomobil in pikice naredijo potem postopen prehod med črnim robom in prozornim steklom. Torej, ime ima celo ta črni rob, rečemo frit, je pa keramična barva oziroma email, ki ga med izdelavo pri visoki temperaturi trajno zlijejo s površino stekla. Torej, gre se na lepko in navadno barvo, ki bi lahko človek spraskal. In še enkrat, najbolj pomembna naloga tega frita je, da zaščiti lepilo. Pa hkrati ga skrije tako lepilo kot neravno rob karoserije, zato je steklo od zunaj videti super.
0: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt. Da bo

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta do 8 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. V Kočevju je 25-letni voznik med begom pred policijo z avtomobilom zbil policista in ga huje poškodoval. Policisti so vozilo skušali ustaviti, voznik pa njihovih znakov ni upošteval, večkrat je trčil v policijsko vozilo in zapeljal proti policistom. Enega je zadel, potem pa nadaljeval z begom. Poškodovanega policista so s helikopterom odpeljali v bolnišnico. Policija je potem po obsežni iskalni akciji prijela voznika in še ena oseba, ki je bila v družbi voznika. Preiskava vseh okoliščin še poteka, dogodek pa obravnavajo kot več kaznivih dejanj, tudi napad na uradno osebo in nevarno vožnjo. Evropska unija je dokončno potrdila okrepljena pravila za letalske potnike. Potniki bodo tudi po novem upravičeni do odškodnine pri zamudi, ki je daljša kot 3 ure, odpovedi, ki je manj kot 14 dni pred odhodom ali zavrnitvijo ukrcanja. Višina ostaja odvisna od dolžine leta in znaša 250, 400 ali 600 evrov. Nova pravila prinašajo tudi brezplačen manjši nahrbtnik, skupno sedenje družin z otroci in dodatno zaščito potnikov z oviranostmi in otrok brez spremstva. Letalske družbe odškodnine ne bodo več dolžne plačati, pri okoliščinah na katere nima vpliva. Pravila bodo začela veljati po objavi, prevozniki in države bodo imeli leto dni za prilagoditev. V Spodnjih Hočah so trčili tovornjaki in 2 osebna avtomobila. Ena oseba v nesreči bila poškodovana. Reševalci so odpeljali v Mariborski klinični center. Tudi gasilci so posredovali, zavarovali so območje in pomagali reševalcem. Zaradi nesreče je bil promet nekaj časa oviran. Policisti pa še ugotavljajo, kako je prišlo do trčenja in kdo je zanj odgovoren. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 20 stopinj imamo v Mariboru, 20 tudi v Murski Soboti, v Celju in na Ptuju. Slovenske Konjice in Ljubljana 22, na Rogli 15 stopinj Celzija v tem trenutku. Do 30 danes, popoldan nevihte in padavine. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako nekaj padavin. 28 stopinj pa dobimo v četrtek z občasnimi plohami in nevihtami. Na cestah pa še vedno zastoj, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam zamuda okoli 13 minut. Zastoj tudi pred vozom Dramlje v smeri Maribora, zastoj pa še med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane, tam zamuda v tem trenutku okoli 15 minut. Strpno in varno, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
0: Banko.
1: 2 minuti sta čez 8. Dobro jutro, Rok te pozdravljam na Radio City. V službi, na poti ali na dopustu, kjerkoli si, upam, da uživaš v poletju, koliko gre. Nekaj sonca nam je še danes ostalo, v novo uro pa gremo seveda z novimi hiti. Dua Lipa bo otvorila z Houdini.

Kelly Clarkson, Since You've Been Gone. Zvezdnik borilnih veščin Conor McGregor se vrača za še en zadnji UFC dvoboj, potem ko se je že zdaj vikend vrnil za svoj zadnji UFC dvoboj. Potem, ko so navijači čakali njegovo veliko vrnitev, torej ta vikend, je bilo vsega tega zelo hitro konec. Po 69 sekundah si je namreč ob skoku poškodoval koleno in vrnitve je bilo konec. Ja. Zdaj ga potem čaka operacija, prvo bo mogel se s to žalostjo soočiti, potem ga čaka operacija, rehabilitacija in novi treningi. Je pa McGregor pred vrnitvijo spremenil tudi svoje priprave. Povedal je, da je prvič poskusil celibat oziroma z ženo se cele priprave nista niti dotaknila. No, mogoče pa je zato imel tako mehka kolena.

0: Topic z Control of Me. Sončno imamo v Mariboru v tem trenutku 23 stopinj, 23 tudi na Ptuju, Celje 22, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ljubljana 24 stopinj. Do 30 se bo danes ogrelo, popoldan pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, tudi jutri bo oteževalo. Poglejmo še na ceste. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Lezi u Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
2: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
5: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
4: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
6: City.

0: Tom Grennan z Full Attention na Radio City, mi pa gremo pogledat, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. V Fiesi so končali skoraj 900 tisoč evrov vredno prenovo območja med morjem in dvema manjšima jezeroma, ki v mnogi imenujejo kar zelena pljuča Pirana. Občina obnovila dotrajano infrastrukturo, ureditev pa spremljajo tudi kritike civilne iniciative zaradi posegov v prostor. V Ajdovščini tudi poteka peta poletna šola astronomije, domači in tuji dijaki vesolje raziskujejo z daljinsko vodenim teleskopom v Čilu in se učijo obdelave astronomskih podatkov. Umrl je novozelandski igralec Sam Neill, znan kot paleontolog Alan Grant v filmih Jurski park, star je bil 78 let. Igral je tudi v Pijanu, v zadnjih letih pa javno govoril o zdravljenju redke oblike krvnega raka.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Dan D in čas na Radio City. Sončno še imamo v tem trenutku v Mariboru in 23 stopinj, 23 tudi na Ptuju, Celje 22, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Ljubljana pa 24 stopinj. Do 30 naj bi se danes ogrelo, pa poldan nevihte in padavine, jutri do 29 stopinj prav tako bo deževalo. Na cestah pa ostajajo zastoji in sicer na Štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro prav tako proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa zastoj predpostojno v obe smeri. Strpno varno, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po medžimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

Clean Bandit z Rockabye. Michael Jackson še vedno podira rekorde. Biografski film Michael, v katerem kralja popa upodablja njegov nečak Jafar Jackson, je presegel nov mejnik. V svetovnih kinih je zaslužil že več kot milijardo dolarjev. S tem je postal v bistvu najuspešnejši glasbeni biografski film vseh časov in premagal tudi v svetovnih kinih je zaslužil že več kot milijardo dolarjev. S tem je postal v bistvu najuspešnejši glasbeni biografski film vseh časov in premagal tudi uspeh filmov, kot sta recimo Bohemian Rhapsody.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do devetih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Spor okoli interventne radiologije v Mariboru se nadaljuje. Tudi po dogovoru, s katerim so zdravniki ostali v bolnišnici, interventni radiologi so vodstvo postavili 6 javnih vprašanj in zahtevajo pojasnila o postopkih, odnosih ter odgovornosti za večmesečno krizo. Sicer je vodstvo že predtem trdilo, da je izpolnilo njihove organizacijske in plačne zahteve. Radiologi pa ustrajajo, da jedro spora ni samo denar, ampak porušeno zaupanje in način vodenja. V razpravo se je vključila tudi mariborska varuhinja bolnikovih pravic Jasna Cajnko, ki je zdravnike v odprtem pismu kritizirala zaradi posledic njihovega boja za bolnike. Nujna interventna dejavnost je za zdaj zagotovljena, odprta pa ostaja vprašanja odgovornosti, še bolj pa dolgoročne ureditve oddelka. Ukrajina in 9 evropskih zaveznic ustanavljajo koalicijo za obrambo pred balističnimi strelki. Države so v skupni izjavi zapisale, da se Evropa sooča za vse večjo grožnjo tovrstnega orožja, zato želijo skupaj razvijati izključno obrambne zmogljivosti. V praksi naj bi povezovale sisteme zgodnega opozarjanja, radarje in protiraketno obrambo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal še skupne vojaške vaje več nacionalnih sil, Rusija pa je srečanje označila za vojno hujskaštvo. Podrobnosti o rokih in financiranju te nove koalicije ostajajo neznane. Zaradi obnove historičnih prehodov je v središču Maribora do predvidoma 31. julija povsem zaprt prehod v Gospejni med Orožnovo in Koroško. Zapora vključuje pločnik, dostavno mesto in del vozišča Orožnove, nigra tam obnavlja cestišče in pohodne površine, ureja odvodnjavanje, komunalne vode, tlake in urbano opremo. Dela so del širše obnove prehodov v Gospejni in Parvarski. Stanovalce in obiskovalce mestnega jedra prosijo za strpnost, dostop bo do nadaljnega otežen. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dobro jutro, to je tvoj dan, lahkoten brez skrbi.
4: Vzemi Dulcolax pred spanjem. Deluje čez noč, spodbudi naravno gibanje črevesja in olajša zaprtost.
5: Zbi sa kodilom. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Nekaj več oblako imamo v Mariboru in 24 stopinj, 24 tudi Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice, prav tako 24 v Ljubljani, v Celju 23 stopinj, v Novem mestu pa 25 stopinj Celzija. Do 30 bomo dobili danes, pa povdan pričakujemo torej nevihte in padavine. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, prav tako bo pa deževalo. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam, tam previdno, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani, proti Ljubljani tudi zastoj med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, zastoj pa še proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Strpno, varno in počasi, če opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
0: Jutro.
1: Dve minuti sta čez devet, rok ti delam družbo na Radio City. Ja, ta teden ne bo ravno za piknik, kar se tiče vremena, si bomo potem sporočili malo pred televizijo, recimo na kauču. V Mariboru pa vedno manj sonca, zato pa imamo vedno več dobre muzike.

tick-tock, tick-tock. Madonna in Justin, 4 minutes na Radio City. Danes smo že govorili o rekordih, recimo filma Michael, malo drugače, rekord pa je podrl pevec Pitbull. Ne za poslušanost pesmi, ne za prodajo albumov, sploh ne za glasbo. Podrl je rekord za največje srečanje ljudi v kapah za plešo. To so tiste kape, kjer zgleda umetno plešast. Ja, pazi zdaj to, 22.141 plešastih oboževalcev se je zbralo na koncertu v londonskem Hyde Parku. Ker je Mr. Worldwide oziroma Pitbull znan po svoji obriti glavi, so poslušalci že nekaj časa nazaj začeli z trendom, kjer se na njegove koncerte v bistvu oblečejo celi ali pa samo za plešo v podobo pevca. No, zdaj pa je to torej tudi Guinnessov rekord za število umetnih pleš na enem kupu. Pitbull pa je dokazal, da za uspeh ne rabiš nič na glavi, samo nekaj mogoče v njej.

0: 24 stopinj trenutno v Mariboru, 24 tudi v Murski Soboti na Ptuju in v Slovenskih Konicah, tudi v Ljubljani 24, v Celju pa v tem trenutku 23 stopinj, do 30 se bo danes ogrelo, popoldan pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, bo pa tudi jutri deževalo. Okvarjeno vozilo ovira promet na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in Celovško proti Kosezam ter na dolenski avtocesti pred Brežicami proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro prav tako proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa vas čaka zastoj pred Postojno proti Kopru. Strpno, varno in počasi, če ti opaziš karkoli novega, deli to še z drugimi na servis 211 na 041 211 211.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
4: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
3: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.

0: Maroon 5 in Lisa The Priceless, mi pa pogledamo, kaj je novega v novicah.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Vlada je Marjana Hribarja imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega gospodarskega zavoda Brdo. Ta zavod je vodil že v času tretje Janševe vlade, zdaj pa ga bo prevzel do izbire direktorja s polnim mandatom. Zavod skrbi za državne protokolarne objekte in organizacijo pomembnih dogodkov. Nemško sodišče je Račan obsodilo na dosmrtni zapor zaradi zasužnjevanja in zlorab dveh jazidskih deklic v času islamske države. Biografski film Michael o Michaelu Jacksonu pa je po svetu zaslužil že več kot milijardo in postal prvi biografski film, ki je presegel ta prag.
3: Eni vstanejo šele, ko pade noč. Če ne morejo, pa z Liderinom prebudijo spolno moč.
4: Liderin za moško potenco. Liderin je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Ginseng prispeva k vzbujanju in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

0: Či in anxiety. 24 stopinj imamo v tem trenutku v Mariboru, Murska Sobota in Slovenske Konjice 26, Ptuj in Ljubljana 25 stopinj Celzija, do 30 stopinj, danes pa povdan pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, bo pa tudi jutri deževalo. Zastoj še vedno na cestah, na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Proti Ljubljani tudi zastoj med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro, med Dramljami in predorom Pletovarja pa zastoj proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru. Ovira pa vas čaka na pomurski avtocesti Žival med Svetim Jurijem in Obščavnici in Cenkovo ovira promet previdno v obe smeri. Strpno in varno te želim, če opaziš karkoli novega na cestah, servis 211 na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.

0: Brezi v Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
7: City, se venimo, chérie.
8: Basta.

0: Natalija ima novo pesem.
1: Natalija ima novo danes nov singel Sam Smitha. Pesem My Guy, zelo osebna skladba, v kateri pevec govori o ljubezni, bližini in občutku, ko v življenju najdeš tisto osebo, ob kateri se počutiš sprejetega in varnega. Pesem je nastala v New Yorku na enem od poletnih ustvarjalnih srečanj. Tam je Sam Smith skupaj s prijatelji in dolgoletnim sodelovcem Simonom Aldrodom ustvarjal novo glasbo. Sam pravi tudi, da je pesem nastala čisto normalno, organsko, prišla skoraj sama od sebe, brez težav je potem združil nežno melodijo, iskreno besedilo in svoj prepoznaven vokal. No, pa prisluhnimo, Sam Smith in My Guy.
0: Natalija Manov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do desetih v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Arso je za danes, popoldne in zvečer za notranjo Slovenijo izdal oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht. Prve naj bi nastale na severu, potem pa se širile tudi drugam. Torej lokalno so mogoče močnejši nalivi, sunki vetra in toča. Ker se nevihte lahko hitro razvijajo, na tančen lokaciji ni mogoče napovedati naprej, ampak pred prihodom neviht je priporočljivo omakniti predmete z balkonov, zapreti okna in vozila odmakniti od dreves. Dopoldne bo sicer po večini sončno in vroče, ta vremenska sprememba naj bi bila izrazitejša v drugi polovici današnjega dneva. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da bodo ZDA prevzeli nadzor nad Hormuško ožino in za njeno varovanje dobile plačilo. Napovedal tudi ponovno blokado iranskih pristanišč. Iran odgovarja, da Washington ne bo dovolil poseganja v upravljanje ožine. Gre za eno najbolj pomembnih pomorskih poti na svetu in vsaka motnja hitro vpliva na cene energentov in ladijski promet. Sicer Trumpova izjava ni podprta z objavljenim pravnim ali vojaškim načrtom, spopadi med ZDA in Iranom pa se med tem nadaljujejo. V mariborski kavarni Neverland Cafe in Butik pa že zbirajo šolske potrebščine za otroke iz družin v stiski. Do konca avgusta sprejemajo šolske torbe, peresnice, zvezke, pisala in druge uporabne pripomočke. Akcijo pripravlja skupaj z društvom Križemrok, ki pripravlja počitnice in pomoč za otroke. Potrebščine bodo razdelili pred pričetkom novega šolskega leta. Organizatorji prosijo, da v Neverland Cafe in Butik peljete predmete, ki so novi ali dobro ohranjeni in še uporabni. Namen akcije družinam zmanjšati stroške k začetku šolskega leta, ko je potrebno v kratkem času kupiti večino šolske opreme. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: /25 imamo v Mariboru, 25 tudi v Celju, Murska Sobota in Slovenske Konjice 27, Ptuj in Ljubljana 26 stopinj. Do 30 naj bi se danes ogrelo, popoldan pričakujemo nevihte in padavine, jutri zjutraj do 17, čez dan do 29 stopinj, tudi jutri pa bo deževalo. Padavine in do 28 stopinj tudi v četrtek, petek bo topel in oblačen, do 31 stopinj bomo imeli. Na štajerski avtocesti na območju priključka Zelje Center promet še vedno oviran zaradi živali, tam previdno, zastoji pa na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter tudi med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane v tem trenutku zastoj, tam zamuda okoli 13 minut, strpno in varno, če ti opaziš karkoli novega, servis 211 na 041 211 211.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazno.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
5: Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
6: Dve minutki pravka čez deseto in lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na torek do povdne in naužimo se še tega le sonca danes, dokler ga še imamo in držimo pesti, da popovdne ne bo prehudega vremenskega dogajanja. Mi pa kar pogumno v dan samimi hiti, za začetek je tukaj italijanska skupina The Colors in pa Italo Disco.

0: In pa dobrih 19 minut, pravka čez deseto, kar pomeni, da je čas za... Tako je servis 211, pa preverimo aktualno vremensko dogajanje. Danes zaenkrat še sončno, ta trenutek 26 stopinj v Mariboru. Ogrelo se bo danes še lahko do 31 stopinj, bo pa popoldne kar zanimivo na nebu. Pooblačilo se bo nevihte, plohe, tudi močnejše krajevne padavine. Upajmo na najboljše. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Še ovire dajmo preveriti, in sicer na Štajerski avtocesti na območju priključka Celje center je oviran promet zaradi živali na vozišču, tako da previdno, če se na tej relaciji. In to je tudi vse, o čemer ta trenutek poročate. Če je še karkoli, o čemer mi ne poročamo, pa bi bilo fajn, da bi javite na naš servis 211. Z veseljem delimo dalje.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Sveti Martin.
3: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
0: 10 in 22 minut. Dobar dan, ti želim, Lea, se družim s tabo na tale torek do poldne. 14. julija smo in danes se vračamo v leto 1986, ko je ena sama ženska popolnoma zavladala svetovni pop sceni. Ja, govorim seveda o eni in edini Madoni. 14. julija 1986 je Madonna v Veliki Britaniji dosegla nekaj, kar uspe le redkim glasbenikom. Hkrati je imela album številka ena in single številka ena. Na vrhu lestvice albumov je bil en tretji album True Blue, na vrhu lestvice singlov pa uspešnica Papa Don't Preach. To je bil ta trenutek, ko je Madonna iz velike glasbene zvezde postala prava pop ikona. Album True Blue je prinesel kar pet velikih uspešnic, med njimi Live to Tell, Open Your Heart in kasneje tudi La Isla Bonita. No, pesem Papa Don't Preach pa ni bila samo uspešnica, sprožila je tudi številne razprave, saj je govorila o zelo resni temi in pokazala, da pop glasba lahko odpre tudi družbena vprašanja. Madonna je takrat dokazala, da ni samo pevka, ampak da je umetnica, ki zna spreminjati trende, ki v bistvu postavlja nove trende. Njena glasba, video spoti in tudi njen modni slog so absolutno zaznamovali 80-ta in vplivali na generacije, ki so prišle za njo. Ja, Madonna še danes drži naslov kraljice popa, pred kratkim, natančneje 3. julija, je tudi izdala svoj novi album, tako da je še vedno zelo aktivna tudi na glasbenem področju. No, mi pa dajemo tokrat uživati v njeni legendarni, kar nekaj let nazaj na današnji datum, na prvem mestu, Papa Don't Preach.

0: One Night in Bangkok in pa 20 minut do 11. Zaenkrat še jasno, sončno vreme, 26 stopinj ta trenutek v Mariboru, termometer se lahko povzpne še vse do 31 stopinj, bo pa popoldne kar nekaj bolj razgibanega vremenskega dogajanja, napovedane so plohe, nevihte, padavine, jutri nadaljujemo bolj mirno, delno oblačno vreme, okoli 19 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani in med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro, prav tako v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti, kot poročate, še ena ovira in sicer pneumatika na vozišču ovira promet pred Žalcem v smeri proti Mariboru. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, če jih je še karkoli, o čemer bi bilo fajn, da opozorimo tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211. Na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Eto, še Carmen se je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči. Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X.si. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: 10:43 minut. Dobar dan ti želim, Leja, tukaj na tale torek 14. julija. In če se danes morda počutite malce bolj čustveno, kot ponavadi, pa da malce bolj razmišljate o prihodnosti, ali pa imate občutek, da je nek čas danes za nov začetek, ja, astrologi pravijo, da za vsa ta občutja obstaja razlog. Danes nastopi mlaj v znamenju raka. Po astroloških razlagah mlaj nekako vedno simbolizira nove začetke, no tokrat pa je poudarek predvsem na domu, družini, občutku varnosti in odnosih z ljudmi, ki nam največ pomenijo. To je čas, ko se velja za trenutek ustaviti in razmisliti, kaj želimo pustiti za sabo ter čemu nameniti še več energije. Strokovnjaki za astrologijo svetujejo, da si danes absolutno vzamemo nekaj minut več zase, morda zapišemo cilj, ki ga že dolgo odlašamo, poiščemo nekoga, s katerim se že nekaj časa nismo slišali, ali pa si preprosto ustvarimo nek bolj prijeten večer doma. Majhni koraki lahko pogosto pomenijo največje spremembe. Seveda je astrologija stvar osebnega prepričanja, a ideja je lahko lepa za vsakogar. Vsak nov lunin cikel je priložnost za nas, da naredimo prostor za nekaj novega. Morda za kakšno navado, ki nam bo koristila, morda za kak res iskren pogovor ali pa za samo za več miru v vsak dan. Tega si, po moje, vsi najbolje želimo. In če je danes pravi dan za nov začetek, zakaj ga ne bi izkoristili?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je 12. V novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Evropska komisija bo jeseni predstavila pravno podlago za morebitno starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij. Strokovna skupina predlaga, da bi otroci lahko do omrežij brez nadzora samostojno dostopali šele, ko dopolnijo 13 let. Mlajši bi lahko uporabljali samo vsebine, prilagojene njihovi starosti in pod nadzorom odraslih. Predsednica komisije Ursula von der Leyen poudarja, da je treba najprej določiti, katere platforme in katere zasvojljive vsebine otrokom najbolj škodujejo. Države bi lahko pozneje postavile tudi višjo starostno mejo. Za zdaj gre za predlog, ne za sprejeto prepoved. Najtežje vprašanje bo gotovo preverjanje starosti, ne da bi platforme zbirale še več osebnih podatkov uporabnikov. V plavajoči gošči na Bohinjskem jezeru so zaznali potencialno strupene cianobakterije. Molekularna analiza je pokazala gene za tvorbo anatoksinov, ki so bili povezani tudi z lansko zastrupitvijo več psov. Te gošče so opazili približno 10 metrov od obale, bile pa so manjše kot lani. Strokovnjaki kopalcem svetujejo, naj se gošči ne približujejo in se je ne dotikajo. Posebej previdi naj bodo starši majhnih otrok in lastniki psov, saj lahko živali tako vodo zaužijejo. Opozorilo ne pomeni, da je celotno Bohinjsko jezero zaprto za kopanje, ampak da se treba vidnim skupkom na gladini izogibati. Umrl je Rajko Šugman, eden najbolj pomembnih slovenskih športnih pedagogov, teoretikov in organizatorjev športa. Bil je dolgoletni profesor Fakultete za šport in zaslužni profesor Ljubljanske univerze. Pomembno je vplival na razvoj športne vzgoje, organiziranost slovenskega športa in olimpijskega gibanja. Sodeloval je tudi pri oblikovanju strokovnih programov in izobraževanju več generacij športnih delavcev. Njegovo delo je povezovalo znanost, poučevanje in praktično organizacijo športa. Šugman je veljal za enega ključnih ljudi pri profesionalizaciji slovenskega športnega sistema. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Ta trenutek 27 stopinj v Mariboru, temperature se vztrajno višajo, danes lahko termometer pride do 31 stopinj Celzija, se pa bo popoldne pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vsem, o čemer ta trenutek poročate. Če si na cesti, tudi ti opaziš, ki je še karkoli, o čemer mi torej ne opozarjamo, pa bi bilo dobro, da bi javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Dan. Z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 11. Dobar dan ti želim na tale torek 14. julija. Današnji datum je zanimiv še iz enega zornega kota. Leta 1965 je NASA-ina sonda Mariner 4 posnela prve fotografije Marsa. To je bil eden izmed največjih mejnikov raziskovanja vesolja. Več o teh slikcah z Marsa pa čez nekaj hitov.

0: Damiano, David, Tyler in Nile Rodgers in pa Talk to me. Zaenkrat še jasno, sončno vreme, temperature ta hip 27 stopinj v Mariboru, se pa danes lahko termometer povzpne še vse do 31 stopinj. Za popovdne je napovedano pretežno oblačno vreme, zgodile se bodo tudi nevihte, plohe in krajevni močnejši nalivi. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro v smeri proti Ljubljani. In to je tudi vse, o čemer poročate ta trenutek, če si na cesti tudi ti, te zmoti, kje kakšen radar zastoj ali kakršnakoli druga ovira na cesti, pa bi rad o tem opozoril tudi ostale, pa seveda vabljena, da javiš te posebnosti na cestah na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 0412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
6: City.
0: 22 minut čez 11. Dobar dan ti želim. Leja, se družim s tabo na torek 14. julija in predstavljajte si leto 1965. Ni interneta, ni pametnih telefonov, računalniki zasedajo cele sobe. In prav na današnji dan je človeštvo prvič od blizu pogledalo drug planet. 14. julija je namreč ameriška vesoljska sonda Mariner 4 po 8-mesečnem potovanju poletela mimo Marsa in posnela prve fotografije njegovega površja. Do takrat smo rdeči planet poznali le skozi teleskope in domišljijo. Mars je veljal za skrivnosten svet, mnogi so verjeli, da bi na njem lahko obstajalo tudi življenje ali celo civilizacija. Kako mutili so se. Ker je bil Mars od Zemlje oddaljen več kot 200 milijonov kilometrov, je prenos podatkov trajal približno 8 ur za vsako fotografijo, ki so jo poslali. Zanimivo pa je, da znanstveniki pač res niso mogli več čakati in ko so iz sonde začele prihajati številke, ki so predstavljale posamezne odtenke sivine, so jih natisnili na papir in jih dobesedno ročno pobarvali po sistemu pobarvanke po številkah, to kar zdaj mi, da sta malo doma barvama. No in prav na ta način je nastala prva podoba Marsa, še preden jo je uspel sestaviti računalnik. Ja, Mariner 4 je sicer posnel 22 fotografij Marsa, res da niso bile zdaj ostre po današnjih merilih, ampak so pokazale, kar do takrat še nihče ni videl. Torej te marsovske kraterje, puščavsko pokrajino in svet, ki je bil v bistvu precej drugačen od predstav, ki so jih imeli do takrat. No in prav ta misija je odprla vrata v dobo raziskovanja Marsa, ki še danes navdušuje z roveri, helikopteri in velikimi načrti in plani, da bi tja nekoč stopil tudi človek.

0: Sami hiti radio City, Joe Cocker in pa Unchain My Heart. Zaenkrat še vedno sončno jasno vreme, toplo, 28 stopinj v Mariboru. Temperature se lahko povzpnejo danes še do 31 stopinj, bo pa popoldne pretežno oblačno, napovedane so tudi nevihte in plohe. Jutri nadaljujemo nekoliko bolj mirno, delno oblačno vreme, nekaj sonca, nekaj oblakov, 19 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip, ena posebnost je pravkar priletela, in sicer imamo okvaro vozila na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto v smeri proti Mariboru je tudi zaprt vozni pas. Hvala še za ta podatek, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš, ki še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
5: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
7: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 20 minut pravkar do 12. Dober dan ti želim, lejate, lepo pozdravljam na tale torek 14. julija. Če pogosto potuješ z letalom, te bo ta novica zagotovo razveselila. Evropska unija je namreč uradno potrdila nova pravila, ki bodo letalskim potnikom prinesla več pravic in manj nejasnosti, kadar gre kaj narobe. Med pomembnejšimi novostmi je recimo pravica do brezplačnega osebnega predmeta, kot je nahrbtnik ali torbica, brez dodatnih stroškov. Potem družine z otroki bodo morale sedeti skupaj, no to mogoče komu ne bo tako zelo všeč, morda si kakšen ati predstavlja, da bo imel mir na avionu, ampak ga zdaj ne bo imel. Ne, da bi torej za to doplačale, več zaščite pa bodo deležni tudi potniki z ovirami in pa otroci brez spremstva, ki jim letalske družbe ne bodo smele zavrniti ukrcanja. Nova pravila ohranjajo tudi pravico do odškodnine ob večjih zamudah, odpovedanih letih ali zavrnjenem ukrcanju. Obenem naj bi bili tudi postopki za uveljavljanje odškodnin hitrejši in enostavnejši, potniki pa bodo jasnejša navodila prejeli že kmalu po motnji potovanja. No, čeprav zdaj te vse spremembe še ne bodo začele veljati čez noč, pa absolutno predstavljajo pomemben korak k temu, da bodo letalska potovanja bolj pregledna in prijaznejša do potnikov. Dobra novica torej za vse, ki boste še letos ali torej v kratkem sedli na letalo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je do 12. v novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dober dan. V petek naj bi se na Brdu pri Kranju sestal vrh vladne koalicije. Voditelji strank in ministri bodo pregledali načrte dela za jesen ter določili prednostne zakone pred nadaljevanjem politične sezone. Na mizi naj bi bili gospodarski ukrepi, javne finance, obramba in nedokončane reforme. Srečanje bo pomembno tudi zaradi usklajevanja med koalicijskimi partnerji, saj bo za sprejem zakona v državnem zboru potrebna disciplinirana večina. Do petka se lahko dnevni red še spremeni. Ključne bo, katere projekte bo vlada postavila na začetek jeseni in za katere bo imela zagotovljena podporo. Na konferenci v Bruslju so države in mednarodne organizacije za okrevanje Gaze obljubile približno 900 milijonov evrov. Denar naj bi bil namenjen nujni humanitarni pomoči, obnove zdravstvenih ustanov, vodovoda, energetike in začasnih bivališč. Predajansko obnovo sta največja ovira varnost, saj se spopadi nadaljujejo in dostava pomoči ni zanesljiva. Donatorji zato zahtevajo varen dostop do prebivalstva in nadzor nad porabo sredstev. V Italiji bo od četrtka naprej obvezno zavarovanje električnih skirojev, kriti bo moralo škodo, povzročeno drugim ljudem in vozilom, vezano bo na identifikacijsko številko posameznega skiroja. Osnovna letna premija bo okoli 55 evrov, kdo zavarovanje ne bo imel, bo lahko kaznovan za do 400 evri. Nova obveznost zajema okoli milijon uporabnikov, tudi turiste, ki uporabljajo lastne ali najete skiroje. Italija je tudi že uvedla obvezno čelado in prepoved vožnje v dvoje. Potrošniške organizacije medtem opozarjajo, da bodo nova pravila v Italiji učinkovita, le če bo nadzor reden. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Popoldne se bo pooblačilo, pretežno oblačno vreme napovedano sicer vroče, do 31 stopinj danes v Mariboru, napovedane so plohe in nevihte. Jutri potem nadaljujemo nekoliko bolj mirno, delno oblačno vreme, 19 stopinj zjutraj do 29 pa čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Domžalami in Šentjakobom v smeri proti Ljubljani. Še okvaro vozila imamo in sicer zaprt vozni pas na Pomurski avtocesti med Lipovci in oziroma med Lipovci in pa Mursko Soboto v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, če si na cesti tudi ti opazi kje še karkoli pa, javi na naš servis 211, z veseljem delimo naprej.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Dve minutki pravkar čez 12. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na tale torek, točno opoldne. Ja, te dni lahko pričakujemo nov vročinski val, ki sicer ne bo res tako nor, kot je bil ta zadnji, torej junijski. Temperature do največ 35 stopinj, pa še to ne na našem koncu. Nastajale pa bodo popodanske nevihte, kot jo lahko pričakujemo že danes. Upajmo, da ne bo prehudo. Mi pa hitro dalje z dobrimi hiti dalje v dan. Eva Max in Alok nadaljujeta uro z hitom Car Kiss.

0: Sun in Begging in pa dobrih 18 minut, čez 12. Popoldne, kot kaže vremenska slika, se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, nekaj sonca, nekaj oblakov, 19 stopinj zjutraj do 29 jutri čez dan. Četrtek, kot kaže slika, se vrača nekaj dežja, temperature pa do največ 28 stopinj čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Še okvaro vozila imamo, ta ovira promet na Pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru. Tukaj je tudi zaprt vozni pas. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211. Na telefonsko številko 0412-112-11.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.

0: inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
3: 20 minut čez 12, en lep dober dan ti želim, Lea, tukaj na tale torkov popoldan. Poletje ni samo čas dopustov in oddiha. Za nekatere mlade, recimo poletje, je tudi priložnost, da naredijo nekaj koristnega. Tudi letos bojo namreč študentje stopili skupaj v okviru študentske delovne brigade. Gre za že 27. izvedbo tega prostovoljnega projekta, ki ga organizira študentska organizacija Univerze v Mariboru. Letos bodo študentje pomagali v občini Kobilje, kjer bodo med 17. in 25. julijem zavihali rokave na več deloviščih. Pomagali bodo pri urejanju javnih površin, obnovi infrastrukture in različnih opravilih, ki bodo izboljšala kakovost življenja tamkajšnjih prebivalcev. Mimo grede, tudi sama sem se davnega leta, da se malo pošalim, 2014, če se ne motim, udeležila študentske delovne brigade, torej v okviru Showma, in moram reči, da je bila to res ena taka svojevrstna unikatna izkušnja, ki sem jo mogoče sploh takrat res potrebovala. Dala mi je nek nov uvid v skupnost, v ta občutek, ko nekomu pomagaš. Absolutno spetla so se tudi nova prijateljstva. Sama sebi sem dokazala, da zmorem zdržati, ker to se dejansko dela tam, to ni heca, to je budilka zjutraj ob 7, zajtrk, potem se gre na delovišča, tam torej prostovoljno pomagaš cel teden in je res ena taka zanimiva izkušnja, no? Tako da sem zelo vesela, da ta tradicija še vedno traja, da je torej leto se že 27. izvedba študentske delovne brigade. Absolutno je pomoč mladih prostovoljcev zelo dragocena. Ponavadi so to neke občine, ki se že itak soočajo z nekimi demografskimi izzivi, tako da je pomoč res vedno potrebna tam, kamor je pač organizirana ta brigada. Skratka, ena lepa zgodba, ki dokazuje, da poletje ni samo čas za počitek, lahko je tudi čas za dobra dela, za nova poznanstva in ta res dober občutek, da si nekomu res pomaga, tako da bravo študentje, bravo študentska organizacija v Mariboru.

0: Sami hiti Radio City Cutting Crew so bili tole in pa I just died in your arms tonight. 12:37. Popoldne se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, sicer pa vroče danes vse do 31 stopinj Celzija. Jutri nadaljujemo z delno oblačnim vremenom, nekaj sonca, nekaj malega tudi oblakov. Kar se tiče temperatur, ostajajo visoke, jutri do 29 stopinj. Na Štajerski avtocesti nastajajo zastoji med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Še okvaro vozila beležimo in sicer na Pomurski avtocesti zaprt vozni pas je med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariborom. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti, tudi ti opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu kateregakoli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
4: Nasprotja se privlačijo. Belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija. Unija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
7: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na OTP banka aplikaciji ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
6: Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
0: City. 20 minut manjka do enih. Dober dan, ti želim na torek popoldne in a ste dovolj pogumni, da se izgubite in potem tudi najdete pot nazaj. Ker v Maribor se vrača ena najbolj priljubljenih poletnih dogodivščin, koruzni labirint. Tudi letos bo koruzno polje v Razvanju spremenjeno v pravo raziskovalno pustolovščino, kjer torej vse obiskovalce čakajo skrite poti, uganke, izzivi in razna presenečenja. Posebnost labirinta je, da del poti lahko prehodite dejansko čist brez zemljevida, a samo z dobro orientacijo, občutkom za smer in pa seveda nekaj poguma. Koruzni labirint je namenjen tako družinam, kot vsem, ki si želijo nekoliko drugačnega izleta v naravi. Med sprehodom med visokimi koruznimi stebli ne gre samo za iskanje izhoda, ampak tudi za zabavo med tem, reševanje nalog in odkrivanje zanimivosti. V preteklih izvedbah je Mariborski labirint obiskovalce vabil na več hektarjih površine z različnimi postajami in interaktivnimi izzivi. Tako da organizatorji vsako leto pripravijo novo podobo, novo zgodbo, zato se lahko tudi tisti, ki ste labirint že obiskali, znova podate na pot raziskovanja in vam je znova vse na novo. Letos bo del izziva ponovno namenjen tudi tistim, ki si upajo zaviti na pot brez zemljevida. Odpirajo ga 18. julija, torej kot že rečeno na stari lokaciji, tematski park v Razvanju, tako da evo, če iščete neko idejo za poletni izlet, za neko družinsko dogodivščino ali pa samo želite preveriti, kako dobro se znajdete brez navigacije, koruzni labirint torej vabi od vikenda dalje. Samo pazite, ko enkrat zavijete med koruzo, najti izhod ni vedno tako preprosto, kot se zdi na začetku.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dve minutki sta do enih, v novinarski redakciji pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. V petek naj bi se na Brdu pri Kranju sestal vrh vladne koalicije. Voditelji strank in ministri bodo pregledali načrte dela za jesen ter določili prednostne zakone pred nadaljevanjem politične sezone. Na mizi naj bi bili gospodarske ukrepi, javne finance, obramba in nedokončane reforme. Srečanje bo pomembno tudi zaradi usklajevanja med koalicijskimi partnerji, saj bo za sprejem zakona v državnem zboru potrebna disciplinirana večina. Do petka se lahko dnevni red še spremeni. Ključne bo, katere projekte bo vlada postavila na začetek jeseni in za katere bo imela zagotovljena podporo. Na konferenciji v Bruslju so države in mednarodne organizacije za okrevanje Gaze obljubile približno 900 milijonov evrov. Denar naj bi bil namenjen nujni humanitarni pomoči, obnovi zdravstvenih ustanov, vodovoda, energetike in začasnih bivališč. Predejansko obnovo sta največja ovira varnost, saj se spopadi nadaljujejo in dostava pomoči ni zanesljiva. Donatorji zato zahtevajo varen dostop do prebivalstva in nadzor nad porabo sredstev. V Italiji bo od četrtka naprej obvezno zavarovanje električnih skirojev, kriti bo moralo škodo, povzročeno drugim ljudem in vozilom, vezano bo na identifikacijsko številko posameznega skiroja. Osnovna letna premija bo okoli 55 evrov, kdo zavarovanje ne bo imel, bo lahko kaznovan za do 400 evri. Nova obveznost zajema okoli milijon uporabnikov, tudi turiste, ki uporabljajo lastne ali najete skiroje. Italija je tudi že uvedla obvezno čelado in prepoved vožnje dvoje. Potrošniške organizacije medtem opozarjajo, da bodo nova pravila v Italiji učinkovita, le če bo nadzor reden. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Zaenkrat še vedno jasno sončno vreme v Mariboru in že 30 stopinj Celzija, popoldne se pooblači, napovedane so tudi plohe in nevihte. Jutri nadaljujemo nekoliko bolj mirno, delno oblačno, brez padavin. Kar se tiče temperatur, jutri gremo vse do 29 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Imamo še okvaro vozila in sicer zaprt vozni pas na pomurski avtocesti med Lipovci in Mursko Soboto proti Mariboru in pa še predmet na štajerski avtocesti, ki prav tako ovira promet med Celjem vzhod in Zimo v smeri proti Mariboru. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Za lep dan, za lep dan, z Leo.
1: Minutka pravkar čez eno, dober dan ti želim, Lea, tukaj na torek popoldne in obiskovalce nakupovalnega centra Supernova Maribor na Studencih je v teh dneh pričakala novost in sicer na pokritem parkirišču so že postavili parkirne avtomate, na parkiranih avtomobilih pa pustili obvestila o spremembi parkirnega režima, ki bo začel veljati 1. avgusta 2026. Po novem bodo brezplačne samo še prve tri ure parkiranja, za vsako nadaljno uro pa bo treba odšteti po 3 evre. Tak da, če greš v šoping v Supernovo, tok da veš, da boš moral biti v 3 urah že konec.

0: Bob Sinclair in Love Generation. Dobrih 20 minut pravkar čez eno. 30 stopinj v Mariboru, zaenkrat še vedno jasno, sončno vreme, se pa popoldne lahko pooblači, napovedane so plohe in tudi nevihte. Za jutri nas čaka nek delno oblačen dan, nekaj sonca, nekaj oblakov, 19 stopinj že zjutraj, torej toplo jutro in pa do 29 največ čez dan. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. In to je tudi vse, o čemer ta hipa sporočate iz cest, če si na cesti tudi ti opaziš, kje je še karkoli dodatnega, kakšen radar, zastoj ali kakršnokoli drugo oviro, pa seveda javi na naš servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
0: City. 13 in 22 minut, ken lep dober dan ti želim, Lea, te delam družba na torek 14. julija. Danes večer je prvo polfinale 23. svetovnega prvenstva v nogometu. V Dallasu se bosta danes pomerili Francija in pa Španija. Galski petelini so proti Špancem izgubili polfinale zadnjega evropskega prvenstva in polfinale Lige narodov. No, kakšen pa bo danes razplet, pa torej kmalo izvemo. Mimo grede, tekme ta teden si bo ste lahko ogledali tudi pod zvezdami. Na terasi hotela Habakuk bodo tekme predvajane na velikem zaslonu, tako da boste lahko tekme spremljali v takem čist posebnem vzdušju, če bo seveda vreme tudi temu naklonjeno. Prvi polfinale, torej Francija, Španija, danes ob 21. uri, drugi polfinalni obračun jutri, torej 15. julija, Anglija proti Argentini, prav tako ob 21. uri, veliki finale pa sledi v nedeljo, 19. julija ob 21. uri. Organizatori torej vabijo vse ljubitelje nogometa, da si tekme ogledate v družbi še ostalih navijačev in tako zaključek prvenstva doživite v takem res posebnem, morda celo malce romantičnem ambientu. Romantika in nogomet, morda pa tudi dobra kombinacija.

0: Hiti Radio City, Take Me Home Tonight in Be My Baby, 13:38. Popovdne se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in nevihte, sicer vroče ta trenutek, 30 stopinj imamo v Mariboru, 30 tudi v Murski Soboti, 30 Ptuj, 29 stopinj v Celju in 28 v Slovenj Gradcu. Previdno, če si na cesti, zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem v smeri proti Mariboru. Previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti, tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš? V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Zdaj.

0: ekskluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Natalija ima novo. Pisem.
4: Natalija ima novo, danes nov singel Sam Smitha. Pesem My Guy, zelo osebna skladba, v kateri pevec govori o ljubezni, bližini in občutku, ko v življenju najdeš tisto osebo, ob kateri se počutiš sprejetega in varnega. Pesem je nastala v New Yorku na enem od poletnih ustvarjalnih srečanj. Tam je Sam Smith skupaj s prijatelji in dolgoletnim sodelovcem Simonom Aldrodom ustvarjal novo glasbo. Sam pravi tudi, da je pesem nastala čisto normalno, organsko, prišla skoraj sama od sebe, brez težav je potem združil nežno melodijo, iskreno besedilo in svoj prepoznaven vokal. No, pa prisluhnimo, Sam Smith in My Guy.
3: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka je čez drugo, novinarski redakciji pa Borgrajner.
2: Dobar dan. Nekdani župan Manchestra Andy Burnham si je praktično zagotovil vodenje britanskih laboristov, s tem pa tudi že položaj predsednika vlade. Podprlo ga je 349 od 403 laborističnih poslancev, ker mora morebitni tekmec za kandidaturo zbrati najmanj 81 poslanskih glasov, jih po Brnovnovi podpori za druge kandidate ni več dovolj. Rok za vložitev kandidatur se sicer formalno izteče jutri, Burnham pa še mora pridobiti podporo treh strankov povezanih organizacij, med njimi najmanj dveh sindikatov, ampak to po ocenah velja za formalnost. Vodene stranke naj bi prevzel na izreden kongres v petek, na to pa bi ga po srečanju s kraljem Karlom III. Lahko v začetku prihodnjega tedna imenovali za novega britanskega premijeja. Burnham se je v parlament vrnil na junijskih nadomestnih volitvah, potem ko je Keir Starmer pod pritiskom stranke napovedal odstop. Pri pilotnem testiranju digitalnega evra bo sodelovala tudi Nova Ljubljanska banka. Evropska centralna banka je izbrala 36 ponudnikov plačilnih storitev, Nova Ljubljanska banka pa bo sodelovala skupaj z Banko Slovenije. Pilotni projekt se bo pričel v drugi polovici prihodnega leta in bo trajal najmanj 12 mesecev. Zaposleni v Banki Slovenije bodo preizkušali odpiranje računa, plačila med posamezniki in manjše nakupe. Nova Ljubljanska banka bo omogočala dostop uporabnikom in sprejemanje plačil pri izbranih trgovcih. Če bo projekt dobil potrebno politično podporo in bodo testi uspešni, bi lahko sistem na prvo izdajo digitalnega evra bil lahko pripravljen leta 2029. Hrvaški protikorupcijski preiskovalci so v Zagrebu prijeli nekdanjega nogometnega reprezentanta Darija Šimića. Hrvaški mediji kot neuradni razlog navajajo domnevno nezakonito pridobitev dovoljenja za kamp v Tisnem na Murterju. Policija in protikorupcijski urad USKOK podrobnosti še nista predstavila. Šimić je za Hrvaško zbral 100 nastopov, bil je član reprezentance, ki je leta 1998 osvojila bron na svetovnem prvenstvu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Popoldne se bo pooblačilo, napovedane so plohe in tudi nevihte, sicer pa še vedno vroče, ta trenutek 30 stopinj v Mariboru. Jutri nas čaka en tak delno oblačen dan, nekaj sonca vmes, kar se tiče temperatur, toplo jutrom 19 stopinj že zjutraj, do 29 pa največ čez dan. Zgodila se je prometna nesreča, na štajerski avtocesti je oviran promet med priključkom Sneberje in razcepom za Dobrova v smeri proti Ljubljani. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani in pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Hvala za vse vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če je kje še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.

5 minut čez 14, Katja, sem prišla v tvojo družbo. Torek je, baje, da se nam obetajo hladitve. Ampak ali sploh še verjamemo v vremensko napoved? Kaj praviš ti? 0412 112 111.

0: Meghan Trainor in Getting Girl, Sami Hiti, Radio City. Snežno oblačno v tem trenutku v Mariboru, 30 stopinj izmerjenih, 28 hočko Pohorje. Danes ostaja pretežno oblačno, popoldne napovedane so padavine, sicer temperature ne bodo kaj veliko nižje, tam okrog 30 ostajajo. Jutri do 8 oziroma do 29, do poldne še ostaja jasno, potem pa proti večeru ponovno pretežno oblačno, tudi jutri naj bi deževalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med priključkom Sneberje in pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Zastoji pa tudi danes, kot smo zdaj že kar nekaj časa vajeni, pred delovnimi zaporami na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi že na ljubljanski obvoznici. Sicer pa drugih večjih posebnosti vsaj v tem trenutku ni. Če imaš ti kakšno, si karkoli opazil na svoji poti, pa pokliči 041-211-211.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
9: City.
0: Zdaj pa en namig za kosilo. Sicer pri nas to ni ravno najbolj priljubljeno jed, ampak vseeno, ko enkrat poskusiš, hitro razumeš, zakaj je tako oboževana. 14. julij je namreč dan makaronov s sirom, National Mac and Cheese Day. In tako kot imamo recimo pri nas za zaščitni znak kranjsko klobaso, imajo v Kanadi skoraj da kultni status mac and cheese. Gre za preprosto kombinacijo makaronov in pa stopljenega sira, ki pa velja za pravi comfort food, torej jed, ki te pogreje in pa spomni na otroštvo. Zanimivo pa je, da recept nikakor ni nov. Prve različice testenin s sirom so pripravljali že v srednjem veku. Pravo svetovno slavo pa je jed doživela v 30. letih prejšnjega stoletja, ko je podjetje Kraft predstavilo svojo hitro različico. No, od takrat je postala stalnica na milijonih krožnikov. In če te danes torej kdo vpraša, kaj bo za kosilo, mogoče danes torej ne krajinska, ampak mac and cheese.

0: Bibi Rexa in New Religion, sami hiti Radio City. Aktualne temperature je Maribor 30 stopinj, v tem trenutku pretežno oblačno, veliko nižje temperature na Uršli gori, tam v tem trenutku 18 stopinj Celzija. Danes popoldne bo pretežno oblačno, padavine so napovedane, jutri pa ponovno sonce do 29 stopinj, zvečer pretežno oblačno in ponovno so možne posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zaradi te je oviran promet med priključkom Sneberje in pa razcepom za Dobrovo proti Ljubljani. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, kamorkoli se že odpravljaš. Če pa imaš ti oziroma še karkoli opaziš na svoji poti, pa pokliči 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do reca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili XPeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju XPeng Avtovali Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela XPeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. XPeng Avtovali Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.
7: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
8: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP Bank. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo.
7: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Včasih imamo občutek, da za dober dan potrebujemo nekaj res velikega. Pa očitno ni tako. Samo spomniti se moramo malo oziroma pomisliti na to, kaj vse lepega se nam je zgodilo. In na marsikaj nas rade opomnijo tudi kakšne nove raziskave. Ta nova, ki sem jo našla, pa pravi, da povprečen človek vsak teden doživi vsaj 3 majhne zmage, ki mu polepšajo dan. Recimo, ko avtobus ujameš dobesedno zadnjo sekundo, ko v jakni najdeš pozabljenih 10 evrov, jaz sem enkrat 75, ne vprašaj, kako srečna sem bila. Ko dobiš zadnje prosto parkirno mesto, ko te na poti spremljajo recimo samo zelene luči, ali pa ko v naročilu hrane dobiš kakšen krompirček več, kot si pričakoval. In prav te male zmage miščemo mi. Se še spomniš? V rubriki Kaj ti je danes padlo v oko? In tudi danes jih bomo torej iskali, tako da 041-211-211. Če si recimo ravno ti danes avtobus ujel zadnjo sekundo, ali pa ti je karkoli drugega polepšalo dan, se veš, tudi SMS sporočila sprejemamo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Bor Grajnar.
2: Dobar dan. Ukrajina je danes odprla šesti in zadnji tematski sklop pristopnih pogajanj z Evropsko unijo, ta zajema zunanjo trgovinsko in obrambno politiko ter zahteva postopno usklajevanje ukrajinskih stališč z evropskimi. Država je vsebinski del pogajanj začela šele sredi junija, potem ko je Madžarska po 2 letih odpravila blokado. Danes enak sklop odpira tudi Moldavija, v pristopnem procesu pa napredujeta še Albanija in Črna Gora. Ljubljanska občina do konca mandata ne bo več spreminjala parkiranega režima v stanovanjskih soseskah. Župan Zoran Janković je po nedeljskem referendumu ponovil, da je sporni odlok umaknjen in da ga v tem mandatu ne bo. Referendumski kvorum ni bil dosežen, udeležilo se ga okoli 19% volilnih upravičencev. Mestna oblast tam napoveduje, da bo promet urejen z drugimi ukrepi, tudi s prenovo avtobusnih linij in rumenimi pasovi. Dojenčki glasbo v možganih obdelujejo že pri 3 mesecih, prvi zahtevnejši plesni gibi pa se pojavijo šele proti koncu prvega leta življenja. Mednarodna skupina raziskovalcev je spremljala možgansko aktivnost in gibanje 79 dojenčkov starih 3, 6 in 12 mesecev. Glasba je pri vseh skupinah sprožila več možganske aktivnosti kot naključno zaporedje tonov, višji toni pa so spodbujali več gibanja. Pri 12-mesečnih otrocih so zaznali bolj zapletene gibalne vzorce, ne še pa povsem pravega usklajevanja z ritmom. Raziskava tako kaže, da je povezava med glasbo in gibanjem navzoča že zelo zgodaj, da pa se ples v odrastnem pomenu razvije kasneje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, Maribor 30 stopinj, 32 Murska Sobota, 32 tudi na Ptuju, 31 Celje, 30 Velenje in pa Ljubljana v tem trenutku pretežno oblačno, 31 stopinj Celzija. Ja, za danes so napovedane padavine in čeprav jim večkrat vsaj jaz tem napovedim več ne verjamem, kajti cel prejšnji teden sem napovedovala padavine, pa jih dejansko ni ravno bilo, no pogled na trenutno radarsko sliko razkriva, da bo deževalo skoraj da po celotni Sloveniji, tako da pripravi se. Dobro, jutri bo potem do 28 stopinj pa jasno bo in proti večeru ponovno pa posamezne krajevne plohe. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet med priključkom Sneberje in pa razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa oviro imamo prav tako na Štajerski avtocesti. Ovira prometa v predoru Tepanje proti Ljubljani, zastoji nastajajo že zaradi popoldanske prometne konice, sicer pa še vedno tudi pred delovnimi zaporami med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne s Katjo.
1: Ja, nisi še odgovorila na vprašanje, kaj ti je danes lepega padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan? Še vedno te čakam na nič 41211211. Zakaj si tak sramežljiv? Daj se pohvali, no, kako super dan imaš.

0: Jennifer Lopez, David Guetta in Save Me Tonight, sami hiti Radio City. Aktualne temperature, ja, pretežno oblačno je v tem trenutku v Mariboru, pripravlja se k dežju, več kot očitno. 5 kapelj je padlo v tem trenutku, pravi moj sodelavec Fedija, tako da ja, začelo bo deževati. Tudi po radarski sliki, kar konkretna količina padavin prihaja nad Maribor, no sicer pa potem jutri jasno vreme do popoldne, popoldne oziroma proti večeru pa ponovno oblaki in pa plohe. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Zastoje imamo tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Promet je povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Med drugim tudi na štajerski avtocesti, kot smo zdaj že nekaj časa vajeni med slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. In pa to je v bistvu to v tem trenutku. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa saj veš, ki te čakam na 041-211-211.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu 2 izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
6: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
7: Piščančje meso, izbrana kakovost Slovenije, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
1: City.
2: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Ja, samo malo smo vas morali danes očitno dodatno spodbuditi, ker kaj pa je zdaj vse priletelo na naš servis 211. To je torej rubrika, v kateri iščemo majhne stvari, ki ti polepšajo dan. Ne bom nadolgo razlagala, ker predvidevam, da jo zdaj že poznaš. Več kot 7 mesecev se vrti že na Radio City in tako te torej spominjamo, da se ti vsak dan zagotovo zgodi nekaj lepega, za kaj si lahko vsaj malo hvaležen. In danes začenjamo s Kajo. Kaja je napisala tako. Sicer se ni zgodilo danes, ampak ste me pa spomnili na to, ko ste prej razlagali o tem, da nekdo v jakni najde 10 evrov. No, meni se je eno leto zgodilo, da sem našla v jakni 125 evrov. Oh, Kaja. In ni mi jasno še zdaj nekako jih nisem pogrešala, ampak ko pa sem jih našla, tako da sem začela, ko sem jih pa našla in potem tri pikice, no, tako da sem začela razmišljati o tem, da bi si dejansko začela sama sebi skrivati denar. Kaja, razumem te. Tine je napisal tako, meni so danes dan polepšali oblaki, ker čeprav je soparno in so vsi jezni na to, koliko težje se diha, je meni to najbolj popolno vreme sploh. Ok, seveda, kaj pa pravi Filip? No, Filip pa je napisal, danes je prišla prva rukola ven, ki sem jo sejal že mesec in pol nazaj in sem mislil, da ne bo nič iz nje, tako da mi je to danes res polepšalo dan. Bravo, bravo, Filip, hvala Tine, hvala tudi Kaji in hvala tudi tebi, ki v tem trenutku pišeš sporočilo na 211-211, torej kaj je dan polepšalo tebi. Povej mi, da bomo skupaj podelili tudi med ostale poslušalce.
2: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Robin Schulz in Sweet Goodbye, sami hiti Radio City. Pretežno oblačno je v Mariboru, k dežju se pripravlja, tudi radarska slika kaže, da bodo padavine kaj hitro na našem koncu Slovenije, no sicer pa jutri do 28 oziroma do 29 stopinj, bo pa ponovno pretežno jasno, proti večeru ponovno plohe. Zastoji zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan in pa upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Prav tako torej na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas iz Ljubljane v Mariboru v tem trenutku traja 1:40, iz Maribora v Ljubljano pa 1:25. Če imaš še ti kakšno posebnost, nič 4-1-2-1-1-1-2-1-1.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Inkluziv Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
2: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
5: City.
6: Če kdo velja kot sinonim pravega akcijskega deca, je to zagotovo igralec Tom Cruise. Človek, ki pri več kot 60 letih še vedno sam recimo visi z letala, skače s pečin in teče hitreje kot marsikateri 20-letnik ali 30-letnica na sebe kažem. Zato je toliko večje presenečenje njegov nov film. V napovedniku za črno komedijo Digger je Cruise skoraj da neprepoznaven. Namesto mišičastega junaka ima trebušček, redkejše lase, sive lase in videz, ob katerem ga marsikdo prepozna šele v drugem kadru. Torej, ne rešuje sveta, ampak igra ekscentričnega naftnega mogotca, ki mora popraviti katastrofo, ki jo je povzročil kar sam. Film v kina prihaja oktobra, oboževalci pa se že sprašujejo, predvsem eno. Ali je to res Tom Cruise? In ali imamo novo teorijo zarote?

0: Rose Garden, Lemon Tree, sami hiti Radio City.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 4 v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Srbija in ZDA bosta prvič spostavili strateški dialog in odnose, dvignili na raven strateškega partnerstva. Srbski znani minister Marko Đurić bo v petek na prvi pogovor odpotoval v Washington na povabilo ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija. Dialog naj bi zajemal gospodarstvo, varnost in zunanjo politiko. Đurić odločitev predstavlja kot enega najpomembnejših premikov v odnosih med državama v zadnjih letih in pričakuje boljše gospodarsko sodelovanje ter močnejši mednarodni položaj Srbije. Vzpostavitev dialoga samo po sebi še ne pomeni dogovora o odprtih vprašanjih, pomembno bo predvsem vsebina prvega srečanja, saj Srbija ohranja tesne odnose s Kitajsko in Rusijo, hkrati pa si prizadeva za članstvo Evropske unije in krepitev vezi z Washingtonom. V Iranu so danes obesili dva moška obsojena zaradi članstva v islamski državi in oboroženega upora proti državi. Iransko pravosodje trdi, da sta načrtovala teroristične napade, sodbo pa je potrdilo vrhovno sodišče. Podatkov v času njune aretacije in poteku sojenja niso objavili. Islamska država je v zadnjih letih prevzela odgovornost za več napadov v Iranu. Organizacije za človekove pravice opozarjajo, da Iran izvrši več smrtnih kazni kot katerakoli država, razen Kitajske. Njihovo število pa se je po začetku vojne na Bližnjem vzhodu še povečalo. V Sloveniji sladoled proizvaja 62 podjetij, največ v zadnjih 10 letih. Povprečna cena litra sladoleda je bila lani v trgovinah 4,03 €. Porcija smetana v vsiskem lokalu pa nekaj več kot 7. Junija je bil sladoled v primerjavi z lanskim junijem za 0,5% cenejši, čeprav se je večina sestavin za domačo pripravo podražila. Lani je Slovenija izvozila dobrih 32 000 ton, največ v Združeno kraljestvo, Nemčijo in Združene države, precej več sladoleda pa izvozimo kot uvozimo. Uvoz je bil poteži, več kot 4-krat manjši. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.

0: 30 stopinj Celzija, 30 stopinj tudi v Murski Soboti in Ptuju, 31 Celje, 30 Velenje, Ljubljana, 31 stopinj, oblačno je. Ja, pogled na radarsko sliko razkriva, da bodo padavine kaj kmalo prišle tudi v Maribor, torej deževalo bo danes popoldne, večje količine dežja pričakujemo, sicer bodo proti večeru padavine ponehale, no jutri zjutraj pa ponovno lepo jasno vreme s temperaturami tam okrog 19 stopinj Celzija, do 29 čez dan proti večeru ponovno oblaki in dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, prav tako na štajerski avtocesti med slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če si ti kakšno opazil, pa nič 412-11211.
1: Popoldne s Katjo.
0: 3 minute čez četrto, 14. julija, danes torek, ko se odpira novo obdobje. Danes ob 11.44 je namreč nastopil mlaj v znamenju raka. Evo ti odgovor, oziroma izgovor, če si ga potreboval. Fuck

0: In Messi, sami hiti Radio City. Aktualne temperature je Mariboru v tem trenutku 30 stopinj, pretežno oblačno je, padavine prihajajo, tako da čim prej se skrij kam pod streho. Aktualno stanje na cestah v tem trenutku ovira in sicer na Štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice na Štajerski avtocesti med Slovenskimi konicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, potovalni čas pa iz Ljubljane v Maribor. V tem trenutku traja uro in 35 minut iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20. Nekaj zastojev imamo tudi še pred menim prehodom Gruškovje in sicer torej iz smeri Slovenije proti Hrvaški. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
4: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
5: Prihodnost mobilnosti z električnimi vozili Xpeng. Vrhunska tehnologija, dolg doseg in inteligentna vozna izkušnja. V juliju Xpeng Avtoval iz Trzin ponuja posebno promocijo. Ob nakupu katerega koli novega modela Xpeng krijemo 50% stroškov domače polnilne postaje. Xpeng Avtoval iz Trzin, Ljubljanska cesta 24. Prihodnost vožnje že danes.

0: Jacuzzi Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
2: City.
3: Eno nemško.
1: Danes se bomo v nemški oziroma v eni nemški spomnili na najlepše čase in ti predstavili eno najbolj čustvenih in pa osebnih skladb izvajalca Bose. Pesem, ki ti daje sporočilo, kako se pogosto šele z razdalje zavemo, da smo živeli najlepše trenutke svojega življenja. O minevanju časa, prijateljstvih, odraščanju in nostalgiji. Zato se v njej prepozna veliko poslušalcev. No, na kateri trenutek pa se boš ob njej spomnil ti?

0: in another another one bites the dust. V Mariboru že rahlo dežuje 30 stopinj v tem trenutku izmerjenih, rahlo dežuje tudi v Vuči vasi, tam prav tako pretežno oblačno in 30 stopinj. Jutri proti večeru ponovno ploha in sicer pa jasno čez dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Na Štajerski avtocesti je oviran promet med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Tam okvarjeno vozilo ovira promet, sicer pa ostajajo še tudi zastoji. Zaradi popoldanske prometne konice pa na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Ceste bodo kaj hitro, po večini Slovenije mokre, tudi spol zato povečaj varnostno razdaljo, vozi res previdno, sicer pa, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo, 15. julija, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Marinirano piščančje meso lastne priprave tokrat 35% ceneje. Kuhinske brisače, toaletni papir ali robčki Paloma pa so zdaj na voljo s 45% popustom. Unovčite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po izbiri. Špar, ker mi je mar.
4: V svojem življenju vse rada zajemam s polno žlico. Potovanja, ljubezen, prijatelji, smeh. Pa tudi kuhanje, ker vem, kako pomembne so pri kuhanju sestavine, izbiram le najboljše, tiste izbrane kakovosti. Moja izbira je lokalno meso.
5: Piščančje meso izbrana kakovost Slovenija zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad.
9: Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo.
8: Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
10: City.
0: In je čas za tri, za katere nisi vedel, da jih rabiš iz sveta slavnih. No, teh mogoče res nisi rabil, ampak vseeno, glej, zanimive informacije so tam zunaj. Mlada poročenca Dua Lipa in pa Colin Turner uživata prve tedne zakonskega življenja. Po poročanju tujih medijev so ju prvič po poroki skupaj opazili v javnosti, ko sta si v New Yorku privoščila romantično večerjo v priljubljeni italijanski restauraciji. A med deni tedni očitno niso ustavili izdajanja nove glasbe. Dua Lipa naj bi se namreč že vrnila v studio, kjer po poročanju tujih medijev pripravlja novo glasbo. Madonna je dokazala, da je še vedno kraljica popa. Njen novi album Confession on the Dance Floor Tu je naravnost ob izidu v svoju prvo mesto ameriške lestvice Billboard. 67-letna glasbenica se je oboževalcem na Instagramu zahvalila za izjemen odziv in pa zapisala, da je želela ljudi to poletje spraviti na plesišča in več kot očitno je uspelo. Album je sicer osvojil prvo mesto kar v 13 državah, med drugim v Združenih državah Amerike, Veliki Britaniji, Kanadi in pa Avstraliji. No, na letošnjem Beneškem filmskem festivalu pa bosta Zlatega leva za življenjsko delo prejela kar dva hollywoodska velikana. Potem, ko so prejšnji teden napovedali nagrado za Georgea Clooneya, so zdaj razkrili še drugo ime, 93-letno igralsko legendo Ellen Burstyn. Dobitnica Oscarja za film Alice ne živi več tukaj in je v več kot 50 desetletjih ustvarila okrog 150 filmskih vlog, ob novici pa je povedala, da se počuti počaščeno in da se iz Benetk veseli domov odnesti Zlatega leva.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do pete v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Saga o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel se vse bolj zapleta. Potem, ko je vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer zanikal, da bi Fajonova uživala njegovo podporo, naj bi zdaj o umiku njene kandidature razmišljala tudi visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas. Medtem pa oči bodejo tudi številke. Slovenija je namreč pod vodstvom Tanje Fajon izrazito povečala proračunska sredstva prav za pomoč Sahelu. Si je Fajonova z javnimi sredstvi skušala kupiti dobro plačano službo, ki naj bi mesečno brez dodatkov prinašala kar 20 tisoč evrov bruto plače?
3: No, jaz seveda razumem, bi rekel, čisto človeško ljudi, ki skrbijo za svoje prijatelje. Ampak v politiki to ni ravno higienično.
4: Tako, ko gledam kot opazovalec, se mi zdi, da je seveda izkoristila ta svoj položaj za svoje osebne koristi. To pa je tisto, kar je korupcija.
2: Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes ostro obračunal s pobudniki nedeljskega referenduma o parkirnem odloku, na katerem zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Je pa kljub temu več kot 40 tisoč ljubljančanov obkrožilo odločen proti. Janković pobudnikom očita, da so referendum zlorabili za predvolilno kampanjo, kar organizatori zavračajo, in jih poziva, naj ljubljančanom pojasnijo, zakaj je občina za njegovo izvedbo porabila približno 1 milijon evrov, saj da referendum ni mogel spremeniti ničesar, ker je bil sporni odlok umaknjen že marca. V veljavi tako ostaja parkirni odlok iz decembra lani, po katerem lahko stanovalci kupijo do 3 parkirne dovolilnice. Novega odloka pa, kot zagotavlja Janković, v tem mandatu ne bo.
1: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
5: Dežuje v Mariboru pretežno oblačno, je temperature pa v Mariboru v tem trenutku tam okrog 28 stopinj. 30 v Murski Soboti, 30 na Ptuju, 29 Celje, 28 Velenje, Ljubljana rahlo dežuje, pretežno oblačno je in 29 stopinj Celzija. Ja, pretežno oblačno popovdne bomo imeli, pa nekaj dežja smo dobili in ga še bomo. Bodo pa padavine po trenutnih napovedih tam okrog 8 ure že ponehale. Jutri bo jasno, čez dan, popovdne oziroma proti večeru pa ponovno nekaj dežja. Deževalo naj bi tudi v četrtek, ko ostaja pretežno oblačno čez celoten dan. Zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice. Promet je torej povečana cesta, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, med drugim torej tudi na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Varno, strpno in previdno ti želim na poti. Ceste so ponekod že mokre in spolske, zato res povečaj varnostno razdaljo in predvsem počasi proti domu.
0: Popoldne s Katjo.
5: 2 minuti sta čez peto, 14. julija danes, ki pa se lahko šteje kot tudi še 4 dnevi manjkajo do plače, oziroma 3, ker je 18. plača in 18. je v soboto. Ampak pazi, da ne bodo potem čudni pogledi v ponedeljek, ko boš pogledal stanje na bančnem računu.

0: Selena Gomez, In the Dark, sami hiti Radio City. Rahlo dežuje v Mariboru, grmi, pretežno oblačno je, 28 stopinj v tem trenutku izmerjenih, ja pa padavine so napovedane danes tam nekje do 8 ure zvečer, pretežno oblačno bo ostalo. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in pa predorom Pletovarje proti Mariboru, nekaj zastojev tudi na ljubljanski obvoznici, drugih večjih posebnosti ni, posebej previdno, ker so ceste mokre in spolske, sicer pa torej varno na poti, predvsem strpno in če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zaveterju, samo naprej.
3: City.
1: Ena živalska.
0: Danes v eni živalski ena o šimpanzih. To, da so izjemno inteligentni, že nekako vemo, ne? Ampak novost vsaj zame. Ne vem, če si vedela, da so šimpanzi med redkimi živalmi, ki dejansko uporabljajo orodje. S palicami lovijo termite iz njihovih gnezd, s kamni razpirajo orehe in z velikimi listi si znajo narediti dežnik, ko začne deževati. Recimo v tem trenutku si ga zagotovo bi, če bi bili v Mariboru. Prav zato pa jih torej znanstveniki uvrščajo med najbolj inteligentne živali na svetu. Med seboj se sporazumevajo z različnimi glasovi, obrazno mimiko in pa kretnjami, njihova družba pa je presenetljivo zapletena. In zakaj točno danes govorimo o tem? Ker 14. julija obeležujemo svetovni dan šimpanzov, katerega namen je opozoriti, da pa so na žalost vse štiri podvrste šimpanzov danes ogrožene. Dan je sicer leta 2018 ustanovil inštitut Jane Goodall v spomin na dan, ko je torej znamenita primatologinja Jane Goodall leta 1960 prvič stopila med divje šimpanze in zavedno spremenila naše razumevanje teh izjemnih živali.

0: Dežuje v Mariboru, ja, temperature pa veliko nižje. 23 stopinj v tem trenutku izmerjenih pretežno oblačno je, 30 Murska Sobota, 29 Ptuj, 30 pa tudi Celje. Jutri jasno čez dan ponovno z najvišjimi temperaturami do 28 stopinj, popoldne pa ponovno oblačno in dež. Aktualno stanje na cestah še preverimo, zastoji ostajajo zaradi popoldanske prometne konice, promet je povečan in upočasnjen na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, torej tudi na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru. Iz Ljubljane v Maribor pa v tem trenutku potovalni čas traja 1:35. Ceste so mokre spolske zaradi dežja, zato povečaj varnostno razdaljo in res previdno na poti proti domu, drugače pa če še ti kaj opaziš, saj veš nič. 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Iščeš top športne kose po še boljših cenah? V Sport Vision Outletu te čaka nora akcija. Ob nakupu dveh izdelkov še dodatnih 30% popusta na outlet cene. Outlet cene so zdaj še nižje. Pohiti v Sport Vision Outlet Ljubljana ali Maribor.
2: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do -60%. Tvoj stil se začne v optiki Klarus.
3: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.
1: City.
0: Dobrih 15 minut še manjka do 6 in pogled čez okno v tem trenutku razkriva oziroma izgleda, kot da je ura tam že nekje ob 9:30 zvečer. Čeprav torej dobrih 15 minut še manjka do 6, zato je seveda krivo trenutno vreme, pooblačilo se je in dežuje, ampak ne vem, če si opazil, da so dnevi dejansko kar naenkrat krajši. No, če si, nisi edini. Po poletnem sončnem vrhuncu se dnevi dejansko počasi krajšajo. In zanimivo, že zdaj je dan recimo približno kar 20 minut krajši kot ob najdaljšem dnevu v letu. Čeprav se ti morda zdi, da je poletje še vedno v polnem zamahu in da je svetlo skoraj ves dan, se sonce počasi pomika proti jesenskemu ritmu. Brez skrbi, še vedno imamo dovolj dolgih večerov za sprehode in pa za sladoled in vse tiste poletne načrte, ki si jih predstavljajo na jutri, ampak kaj je tukaj najbolj pomembno, ne predstavljaj več na jutri, prestavi jih na danes, ampak s težnikom.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do šeste v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Saga o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel se vse bolj zapleta. Potem, ko je vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer zanikal, da bi Fajonova uživala njegovo podporo, naj bi zdaj o umiku njene kandidature razmišljala tudi visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas. Medtem pa oči bodejo tudi številke. Slovenija je namreč pod vodstvom Tanje Fajon izrazito povečala proračunska sredstva prav za pomoč Sahelu. Si je Fajonova z javnimi sredstvi skušala kupiti dobro plačano službo, ki naj bi mesečno brez dodatkov prinašala kar 20 tisoč evrov bruto plače?
3: No, jaz seveda razumem, bi rekel, čisto človeško ljudi, ki skrbijo za svoje prijatelje. Ampak v politiki to ni ravno higienično.
4: Tako, ko gledam kot opazovalec, se mi zdi, da je seveda izkoristila ta svoj položaj za svoje osebne koristi. To pa je tisto, kar je korupcija.
2: Svetovno gospodarstvo znova zadržuje dih, saj je Bližnji vzhod po kratkem zatišju spet v plamenih. Krhko junijsko premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom pa je klavrno propadlo. Hormuška ožina, ključna arterija za svetovno trgovino z nafto, je znova postala prizorišče vojaških spopadov. Združene države tako že tretjo noč stopnjujejo napade na Iran, ki se je odzval z napadi na ameriške vojaške cilje v zalivskih državah. Iz Združenih arabskih emiratov medtem poročajo, da sta bila v iranskem raketnem napadu v hormuški ožini zadeta dva tankerja, umrl je en član posadke, 8 ljudi je bilo ranjenih. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj kljub novim napadom izjavil, da je dogovor z Iranom še vedno mogoč.
5: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Rahlo še vedno dežuje v Mariboru, pretežno oblačno, ostaja 23 stopinj izmerjenih, 26, Gačnik 30, Murska Sobota 29, Ptuj 28, Celje 24, Velenje. Danes ostaja pretežno oblačno, plohe naj bi ponehale tam okrog 8 ure zvečer, sicer pa jutri čez dan jasno vreme, najvišje temperature do 29 stopinj Celzija, proti večeru ponovno pretežno oblačno. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem ob Ščavnici in Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Tam je zaprt prehitevalni pas, sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ramljami in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. No, drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Ceste so mokre, ponekod tudi spolzke, zato resnično previdno. Če pa opaziš še ti kakšno posebnost na cestah, pa ni 412-11211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Ja, dežuje, rahlo nas je ohladilo in tu pa tam zagrmi. Zakaj grmi? Mene je strah, jaz grem domov.
6: Adijo!

0: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja, samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
1: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej. City.

0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: In poglejte to, kredit naprej se je odlepil od glavnine, drži svoj ritem in gre v napad. Hitro in preprosto sklenite gotovinski kredit naprej pri OTP banki. Zdaj z vrhunsko poletno akcijsko ponudbo, ki traja vse do preklica. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Brez čakanja v zavetrju, samo naprej.

0: Radio City, planetove novice.
1: Dobra minuta še manjka do sedme v novinarski redakciji Petra Vehovar.
2: Dobar dan. Saga o imenovanju nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel se vse bolj zapleta. Potem, ko je vodja slovenske diplomacije Tone Kajzer zanikal, da bi Fajonova uživala njegovo podporo, naj bi zdaj o umiku njene kandidature razmišljala tudi visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kallas. Medtem pa oči bodejo tudi številke. Slovenija je namreč pod vodstvom Tanje Fajon izrazito povečala proračunska sredstva prav za pomoč Sahelu. Si je Fajonova z javnimi sredstvi skušala kupiti dobro plačano službo, ki naj bi mesečno brez dodatkov prinašala kar 20 tisoč evrov bruto plače?
3: Jaz seveda razumem

0: bi rekel, čisto človeško, ljudi, ki skrbijo za svoje prijatelje. Ampak v politiki to ni ravno higienično.
1: Tako, ko gledam kot opazovalec, se mi zdi, da je seveda izkoristila ta svoj položaj za svoje osebne koristi. To pa je tisto, kar je korupcija.
2: Ljubljanski župan Zoran Janković pa je danes ostro obračunal s pobudniki nedeljskega referenduma o parkirnem odloku, na katerem zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Je pa kljub temu več kot 40 tisoč Ljubljančanov obkrožilo odločen proti. Janković pobudnikom očita, da so referendum zlorabili za predvolilno kampanjo, kar organizatori zavračajo, in jih poziva, naj Ljubljančanom pojasnijo, zakaj je občina za njegovo izvedbo porabila približno 1 milijon evrov, saj da referendum ni mogel spremeniti ničesar, ker je bil sporni odlok umaknjen že marca. V veljavi tako ostaja parkirni odlok iz decembra lani, po katerem lahko stanovalci kupijo do 3 parkirne dovolilnice. Novega odloka pa, kot zagotavlja Janković, v tem mandatu ne bo.
3: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.